0: Metropolis представя феноменалният DJ Loco Dice, новаторите Livio and Robby, DJ Steven, Ясен Петров, DJ Smurf в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Интер Експо Център, София. Дрес-код бяло. Metropolis.
1: Здравейте, приятели! Ето, че отново сме заедно след дълга лятна пауза и продължена от нашият природно вроден мързел.
2: Разбира се, но по принцип новите сезони на новите сериали винаги започват в края на септември. Така че ние сега няма да се цепим от нашите американски другари и поради тази причина ви дадохме и на вас малко повече възможност да си отдъхнете след лятото, да усетите вече градския дух, който би трябвало да е влязал във вените ви, и не на последно място да ви накараме да ви липсва едно предаване, което се надявахме, че ви е забавлявало през изминалата пролет и началото на лятото, така както ще ви забавлява и сега.
1: Предаване, което идва в нова форма, в нова униформа, с нови клипове, с нови рекламни спотове. Изобщо всичко е ново. Музиката също ще бъде нова. В същото време ще има и препратки към стари парчета, които си мислим, че ще бъде интересно да ви представим в минутите на посветени на Metropolis, именно в 120 минути с Metropolis по Alpha Radio.
2: LaRue, In For The Kill, Life Like Remix.

0: 120 минути с Метрополис, първото парче Лару In For The Kill, Life Like Remix от репертуара на Ясен Петров.
1: Който отново се връща към електроклаша в началото на новото хилядолетие. Не знам защо, винаги някакси плавен преход от New Wave към електроклаш много ми се правеше. И от време на време си позволявам да пускам такива парчета. Честно казано, смесено отношението на хората на дансинга към тях.
0: Смесено е много учтиво казано.
1: За мен, нали? Разбира се. Истината е обаче, че те с красивия пък Lifelike го знаем още от времената, когато Десин Масиело беше човекът, който полагаше основите на новата електронна хаос музика в България. Lifelike от него го знаем. Те имат гениален Метрополис ли се казваше на Lifelike? Не, едно много популярно парче. Да, точно, да. Така че всъщност нищо ново под слънцето, освен, разбира се, отношението на хората към електронната музика, което се надяваме да се случим, да стане малко по, как да кажа, толерантно. Иначе всичките тези поне две парчета, които сега ще чуем, Лару, In For The Kill, което чухме, и Fisher Spooner с един ремикс на една друга много добра група, която пък се нарича Hot Chip, попадат в една странна категория, която се нарича в Beatport Инди и New Disco. Не знам какво точно е New Disco-то и по-скоро Инди.
0: Ето? Лару, In For The Kill.
1: In For The Kill, да, разбира се.
0: Между другото, за тези от вас, които като мен са изтрили всички популярни канали от Балканите и могат да гледат само това нормалните музикални канали, щастливец, аз го направих след примерно 2 години абонамент към Bullsat.com, защото ми писна да минавам през 7-ми канал, който не искам да казвам кой беше. И един ден с неимоверно напрежение на мозъка, защото си искаше някакви неща да правиш от менюто на Bullsat.com, си изтрих всички канали, които имат някаква връзка с популярната сред народа музика. И сега исках да кажа за тези от вас, които са направили същото или поне които ги прескачат тези канали. Може би сте срещнали Лару с другото им парче, което има уникален клип. Една много странна руса, бледолика английска девойка е вокалистката на Лару. А клипа е с едни страхотни анимации, които преминават от стените върху нея, върху дрехите. Така че тези от вас, които гледат малко по отворено на музиката от света, 100% са забелязали Лару и ние сме щастливи за тях, затова ви предложихме именно In For The Kill.
1: В интересна истината, те издават и за една от най, как да кажа, интересните грамофонни компании в света. Тя се нарича Kitsune. Kitsune Midnight, Kitsune, те са много, това е всъщност
0: Франсета,
1: обаче с някакъв японски намек. Продават и дрехи, продават и фанелки, продават и много интересни неща. Може да чекнете уебсайта им, който е, разбира се, kitsune.fr. Сега обаче слушаме едни други пионери на електроклаша, тези, които бяха модерни да реч, преди дори Тига да почне да носи своите тъмни очила през нощта. Това са групата Fisher Spooner, които всъщност се състоят от двама човека, господин Fisher и господин Spooner. В този случай ще слушаме едно изключително парче от последния му албум, което забравих как се казва, но си спомням, че е в ремикс
0: We Are Electric,
1: да, в ремикс на групата Hot Chip, които пък са нещо средно между модерен New Order, малко от Kraftwerk, изобщо, как да кажа, много интересна група с много интересен вокалист, много интересен глас. Тук ги виждаме обаче просто като продуценти и ремиксатори.
0: А вие сте с 120 минути с Метрополис, с на вълните на Алфа Радио, с Ясен Петров,
1: DJ Стивън, и разбира се, първото предаване от новия сезон на нашото радио предаване, което освен всичко останало ще бъде посветено, разбира се, и на изключителния велик, сюблимен, недостижим концерт, който смятаме да направим с Loco Dice, Livio Robi и скромните ни особи на 10 октомври на едно изключително ново, интересно и красиво, смея да твърдя, място, именно Пета палата на Интер Експо Център в София.

0: 120 минути с Метрополис и Аска имаме късмет за следващото включване на Досем, Бич, Кисес, Йорис, Ворн, Грин, Микс, защото има много дълъг преход, а пък и Фишер Спунър бяха късметли, защото пък това парче нямаше пеене и някакви особено изразени ярки синтезаторни партии, та не го усъкатихме чак толкова много, колкото можеше, като говорихме тук някъде около към 4-5 минути. Сега следва едно парче, което ни връща и двамата към лятото, към гостуването на Джон Дигуит на централния плаж в Бургас, към един скромно озаглавен от него Summer Mix, който той ми даде в колата. Каза, е тук за колата, за да си имаш нещо да си слушаш.
1: Това е впечатляващо, обаче.
0: Да, и човека си вече направил Summer Mix, наистина, с така мисъл и чувство за лятото. Живот и здраве, след като получим официално разрешение от менеджмента на Джон Дигуит, ще излъчим този микс за вас. Та първото парче в микса, което продължаваше повече от 10 минути, беше именно това на Досем, Beach Kisses, в двете различни версии. Едната по-ambient, която Джон Дигуит може да си позволи да пусне, особено в началото на такъв емоционален микс, като неговия, направен специално за лятото, и после преливаше естествено в по-клубната версия, направена от Йорис Ворн. Йорис Ворн, който специално в тази версия не е в неговата типична диско вълна, която напоследък ярко прилага в продукциите си, но замяна това парчето е уникално, ремикс е уникален и наистина ни връща към август месец, към прекрасното парти Метрополис Вудо, което направихме с Джон Дигуит.
1: С Джон Дигуит, и което според мен не оставя нито един човек недоволен. Първо заради самото място, второ заради амбианса, трето заради декора. Смятаме да се постараем и този път така да се случат нещата. Още повече, че сме се напънали да се харесаме и на хората от Пане, от Интерекс по центъра, за да можем да правим още такива събития там. Наистина, съвсем различно е, когато влезеш в една чисто нова построена зала, която има всички фасилитис и е приятно просто да слушаш музика в такова обкръжение. Нищо против нито зимния, нито фестивална, разбира се. Освен
0: това, какво против да имаме, след като там не мога да стъпим 6 месеца и една година напред. Да. Всички възможни танцовални и нетанцовални суперпродукции на всички възможни телевизии са обзели всички възможни зали, където могат да стават каквито и да било музикални концерти, партите и така нататък. Така че ние в крайна сметка с открито лице и с карти на масата, след няколко години преговори успяхме да придумаме и да уговорим собствениците на Интерекспо Център да ни дадат пета палата, за да направим това партия на Метрополис, въпросния бал в бяло, с гостите Локо Дайс от Германия, Ливи и Роби
1: и наши милости.
0: Да, резидента на Метрополис Ясен Петров,
1: Диджей Стивън и Смърфа.
0: Така, сега нека да чуете все пак нещо от парчета, после ще ви говорим отново.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио, които са в много градове.
1: Ами, много градове, аз се опитам да ги изброя. Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Велико Търново, Ловеч, Велико Търново, Ловеч, Ахтопо, София. София. Май имаше още един, ама не съм сигурен. Нека това, което сме сигурни. После ще чекнем уебсайта на радиото и ще ви кажем точните градове, където се излъчва Алфа Радио. Всеки случай, вие сте с Ясен Петров.
0: И диджей Стиван, разбира се. Първото предаване от новия сезон на 120 минути с Метрополис. И минаваме сега от 8 към, което между другото е ремикси на парче, което е излязло някъде преди около година, ама най-вероятно не е било толкова хубаво, че да го забележим. Сега обаче виждаме, че когато, как се казва, техниката попадне не в ръцете на невежата, на истински готини хора като Йорис Ворн, нещата вече изглеждат по съвсем различен начин. Кабале und Liebe, една група, която по принцип е по-любима на Стефан, отколкото на мен, и случайно попадна в моята селекция, така да се каже. Уна и Нада, едно от тези, как да кажа, в момента се смея, казвам, че музиката в момента е модерно техно с латино. Сега ще видите потвърждението, разбира се, на тази теория. Но факт е, че много от диджеите, включая в тези, как да кажа, модерни, минималистични стилове, които в момента шестват по дансингите на Европа, ползват същите похвати. Теххаус, отиващ към техно музика с семпли от известни латино парчета.
1: Смея да твърда, че в известна част от 4-те часа, през които Локо Дай ще пуска, ще чуете именно такива парчета. Естествено, такива, които не сте чували никъде, и това ще бъде първото място, където може да го направите, защото аз имах щастието да бъда свидетел на едно парти с абсолютно същия лайнъп в най-голямата открита дискотека в Тоскана, Италия, където именно Локо Дай заедно с Ливи и Роби бяха отговорни за музиката в основната зала на клуба. Смея да твърда, че ще се изкараме чудно на 10 октомври на нашия бал в бяло, защото Локо Дайс е много далеч от някакво ужасно строго придържане към някакви стимулове. Той скача от един в друг и го прави много вещо.
0: И всичко е много ритмично, освен всичко останало.
1: Сега да чуем Кабале und Liebe, Уна и Нада.

0: 120 минути с Метрополис, пионерите на електронната музика в България. И как го измислихме за новия сезон?
1: Измислихме го, бе, ужасна работа, бе. И какво са го измислили? Те, ако хората чуят джингъл в началото, ще видят, кои просто са идвали, ще видят, прощавайте, трябва да се говори на литературен български, ще видят кои са идвали. Това са гласовете, разбира се, на Ник Уорън, на Карл Кокс, на Свен Вет, на Дигуит, на Джоти Ванели. Като казваме, че за десерт ще ви запазим още много имена, които са казвали, че харесват Метрополис и са били поканани на партията от нас, така че чакайте продължението.
0: А сега нека да ви подадем повече информация за това парче на Кабале от Ливе, защото просто я намерихме, не за друго. Аз яската бусна парчето в събота на нашето парти Метрополис DJs Live в Червило и аз от тогава
1: от главата ти не излиза мисълта,
0: да, ми звънеше тази мисъл, тази песен в главата, докато най-накрая имах просветление. И знаете, в един момент, като ти дойде точно на място това, което искаш да се сетиш, че тази песен беше от саундтрака на филма Man on Fire с Дензел Вашингтон, на един от най-любимите режисьори Тони Скот. Ако тези от вас, които не помнят имена, това беше филма, в който Дензел Вашингтон стана бодигард на едно момиченце в Мексико Сити, съответно отвлякаха момиченцето и той, както се изрази във филма, killed everyone each направи, and everyone of them.
1: Да, всъщност направи това, което може най-добре.
0: Да, и в крайна сметка върна момиченцето на майка му, като се замени себе
1: си. Цената на собствения си живот.
0: Да, цената на собствения си живот, и когато пътуваше към вечните полета.
1: Ловни полета.
0: Да, именно тази песен звучеше. Аз пък, издирвайки песента, в крайна сметка открих, че тя е на един типичен трубадур поет с китара от Куба, Карлос Варела, запомни го, защото е като Карлос Сантана и Кристиан Варела. Карлос Варела, и ужасно емоционално повлиян, пуснах парчето в моята Facebook страница и

0: В интерес на истината имаше добър отзвук това нещо. Така че с това затваряме историята за Кабале от Либе и Луна и Нада. Сега продължаваме с някои от моите, които някои изтеглих съвсем наскоро, други по-отрано, но четири парчета, които ще стил като техния ще чуем на 10 октомври в зала номер 5 на Интерекспо център София. Какво да им кажем малко повече за Интерекспо център? Все пак тези, които не знаят къде се намира, това е мястото, където правят ужасно готините изложения за най-новите коли всяка година. Освен това е мястото, където правиха веднъж едно изложение Лукс или какво
1: да,
0: беше
1: Лукс,
0: нещо такова.
1: Чакай, не, в смисъл Месомания не направиха ли там?
0: Ей, накрая ще да го кажа, да не от самото начало. Откровено казано, ние с Яската сме били посетители на едно изложение в Интерекспо центъра, Месомания, което живо ни интересува, защото там основните производители на колбаси и на месо се представят много добре, имат много хубави демонстрационни щандове, от които може да си купиш много
1: да,
0: интересни
1: е
0: нови продукти. Но в крайна сметка това е новият, все още новият изложбен голям център в София или новият Софийски панаир с лека по лека. Първо имаха две зали, след това станаха четири, сега имат шест и след няколко годишни преговори на пресекулки в крайна сметка успяхме да ги убедим да ни дадат зала номер 5, за да направим това парти в бяло на 10 октомври. Днес по-късно в Facebook групата, която е посветена на партито ни с Локо Дайс, ще ви пуснем снимки от мястото отвън, от подхода към него, от залата вътре, когато е празна естествено, за да добиете представа за какво става въпрос и да разберете, че говорим за нещо наистина ново, нещо наистина много добро и нещо, което наистина ние сме се домогвали и сме се опитвали да направим мероприятие там поне от 3-4 години. Много лесно
1: казва,
0: се
1: да,
0: стига
1: да,
0: до Интерекспо центъра.
1: Да, разбира се, само искам да кажа, успяхме да ги убедим, че вие не сте чак такива идиоти.
0: Да, да, да, точно така.
1: Нещо.
0: Точно така, в което ние вярваме абсолютно искрено и безрезервно,
1: да,
0: защото винаги, когато сме ходили на ново място, например Панинера в Пловдив, когато правихме Джош Винг, беше една олелия, оле-оле, ще ни съборят палатата, какво ли ще направят и когато партито мина, една от отговорните там госпожи на панаира каза, абе те ваши са много спокойни, имаше само един общо взето 5 на 5 см графити, нарисуван с фломастер до вратата на палатата.
1: Това е било от минимал още тогава.
0: А тези от вас, които са били на това легендарно парти на Метрополис през 99-та година в 10-та палата с Джош Винг, знаят за какво ставаше въпрос, колко човека имаше и как се наложи в 3 часа да отворим страничните врати на залата, за да влиза въздух.
1: А беше кой февруари?
0: Беше, да, да, беше
1: февруари,
0: 20 и някой, 22 февруари, точно така. Вънка беше минус 10, вътре беше плюс 30. И Джош Уинг, какво да говорим повече. Сега все пак чухме отдолу като подложка
1: да,
0: Пирупа
1: да.
0: И Пиджи, Rough and Roll, Alan Fitzpatrick Remix. Продължаваме да ви говорим за 10 октомври.
1: Та
0: малко
1: ти казваш,
0: да ви
1: че
0: дадем,
1: директно
0: да.
1: По права линия, извинявай, че те прекъсвам, директно по права линия на Цариградското шосе, разбира се. Този ден с Кристена го измерихме. Точно 7 км от Орлов мост до място.
0: 3 км от 4 км.
1: От 4 км, точно така. Оказва се, че 4 км наистина е на 4 км от центъра.
0: Има няколко автобуса, които фактически стигат до метро. Там има много добър подлез, с който може да преминете от другата страна, от страната на Експо центъра. Подхода към пета зала е, като гледате към самата сграда на Експо центъра, отляво, влиза се съвсем отделно, не през централния вход, но вие така или иначе, още идвайки, ще забележите осветлението отвън, огромния надпис Метрополис, който ще стои на зала номер 5, така че няма да може да се объркате къде е партито.
1: И аз тук като такъв, като мачо, като Чичо Скруча да ви кажа, че може да си спрете с таксито точно на подлеза и това да ви спести поне 1,5 км врътка долу, защото това има едно колело, където продават стари автомобили, където се завърта и би трябвало да се завърта и автомобила и да дойде обратно, така че спокойно спирате срещу метро, слизате в подлеза, който ние ще осветим, обещаваме ви, и да сте на 5 метра в буквалния смисъл на думата от партито.
0: А ние продължаваме в 120 минути с Метрополис с 2001 Spanish Fly от неговия албум, последен в ремикс на Butch.

0: 120 минути с Метрополис, версията на Буч на една любима група холандска, която Стефан напоследък много уважава, 2001, Spanish Fly, продължаваме с доброто техно, с латино, разбира се, въпреки че това малко ми напомни и на I Feel Love в началото, но то си е така, как да кажа, хубавите неща, какво се сети.
1: За това точно си го изтеглих.
0: Затова ли си? Хубаво е направено. Въобще, този Буч може да се оправи с ремиксите, пък и със собствените си продукции. От тук нататък, това, което е много важно да ви кажем, е, че всъщност от днес вечерта, или хайде да го кажем от утре, вече ще има билети и в НДК.
1: Да, билети има в момента в Ticketstream и Event Team. От утре сутринта може да намерите билети в билетния център на НДК. Ticketstream и Event Team, знаете техните мрежи, всички магазини на Германос, съответно магазините на Тъмно и десетки други магазини, в които тези две големи фирми
0: включаем,
1: за продажба на билети.
0: Включаем, двата мола има също.
1: Да, да, да, насякъде по Пикадили има Event Team във всички градове. Така че може да намерите билети за партито в бяло на 10 октомври в познатите ви места. Сега ние продължаваме с Citizen Kane, Future Tracks, Tang Wapa в оригиналния микс. После ще почнем и ще поговорим малко за Loco Dice и Livy Robbie.

0: 120 минути с Метрополис, Citizen Kane, Future Tracks, Tang Guapa. Продължаваме. Какво друго да им кажем за 10 октомври? Освен, че днес в 12 часа имаме среща, имахме, защото когато правим предаването ще е в бъдеще време, когато вие го слушате ще е в минало време. Имахме среща с нашите приятели от Joker Media, с охранителните фирми, с декорационните фирми и заобщо с всички, които ще работят по този проект, с участието на Loco Dice и Livio и Robby, и доста интересни работи се заформят за 10 октомври. Както е ясно, ще има декорация, както е ясно, ще има звук и осветление.
1: Както е ясно и че ще има дебют на Loco Dice, другата седмица ще поговорим малко повече за него. Единственото, което според мен си заслужава да знаем, пък и ако пък се интересуваме да потърсим, е, че той наистина, благодарение на него, тази музика и популярната електронна музика промени лицето си в последните няколко години. Знаете, че той беше резидент на един от най-интересните клубове на остров Ибиса, клубът DC10.
0: И един от най-интересните клубове в Германия, Apart from Cocoon,
1: да.
0: Tribe Stoff.
1: Tribe House бе.
0: Tribe House. Tribe Stoff е лейбъла.
1: Така ли, Tribe House?
0: Да, Tribe House е клуба. Той беше резидент в Tribe House от Дюселдорф. Да им кажем, че Loco Dice е един артист, който за разлика от много други,
1: да,
0: не е толкова лесно да букнеш.
1: Нека защото... да го кажем, много трудно.
0: Да, защото в крайна сметка той има някакви изисквания за местата, където пуска, и това, което мога да ви кажа като предистория на това парти на 10 октомври е, че в различни етапи на преговори Loco Dice чрез неговия менеджер от Artist Alive отказа на два пъти участие в два от елитните столични клубове, просто защото смяташе, че там не е мястото, където би било добре той да пуска именно музиката, която пуска, и в крайна сметка с продължение на тези преговори успяхме да стигнем до съгласие Loco Dice заедно с Livio и Robby от Румъния да дойде за първи път да дебютира в България на парти на Метрополис. За нас все пак това е голямо постижение. Чест е, че успяхме да го направим, защото някакси сме покрили някакви вътрешни артистични критерии на толкова голям диджей и артист, какъвто е Loco Dice.
1: И освен всичко останало се чувстваме длъжни да поднесем на българската публика все пак имена, които си заслужава да бъдат чути. Това няма да бъде поредния хаос, поредния техно диджей. Общо взето в Метрополис рядко са се водили по тази, как да кажа, по тази най-малка крива на съпротивлението. С други думи, това, че някой е по някакъв начин популярен, задължително да присъства на нашия парти. Разбира се, той не е човек, който пуска само в малки клубове, пред 5 човека, underground и така нататък. Мисля, че Стефан достатъчно много материали от YouTube пусна. Къде е на Family Park ли свираше?
0: Love Family Park, голямото парти, Green, зелено и синьо, Green and Blue на Свен Вет, голямото парти в Обертхаузен, Love Family Park, Ибиса, резиденцията на Кокун, той е един от резидентите на терасата заедно с Лучано и с Ричи Хотин.
1: Той ли направи микса сега за последния?
0: Да, който ще чуем следващия път. Да. Микса, който беше за warm-up на сезона 10 години Кокун клуб Ибиса, е направен именно от Loco Dice и от Dubfire. Освен това, в пряк разговор с менеджера на Карл Кокс стана дума, че Loco Dice ще идва в България за нас, и той каза, един от най-добрите диджеи в света, amazing guy. Освен това, пък аз имах удоволствие да се запозная с него последния път, когато ходих в Майами. Наистина много симпатичен човек.
1: Щях да питам, ударихте ли една табла с него?
0: Табла не ударихме, но... Освен всичко останало за тези от вас, които искат да разберат повече за Loco Dice, да кажем, че той е започнал с хип-хоп. Той е един от най-популярните хип-хоп диджей, бил един от най-популярните хип-хоп диджей в Германия. Има хип-хоп продукции, след което лека по лека е минал в тази, това ново кросовър, течение.
1: Да, кросовър. То е, да. Всъщност не е чиста електронна музика, разбира се, но не е чисто техно, чист хаус или, да речем, чист минимал.
0: Сега да оставим малко да чуят хората от Dinox & Beckers, Kala Aboka, ремикс на Габе, един от най-големите хитове на Dance Club Mania за летния сезон, който приключи в началото на септември.

0: Flashback. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио. Boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, ping, boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, chong, boing, boing, boom, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, ping, boing, boing, boom, chak, chak, chak, chak, boing, boing, boom, chak, chong. Boom chak chak ping boing boing boom chak chong boom chak chak chak chak boing boing boom chak chong boom chak chak ping boing boing boom chak chong boom chak chak chak boing boing boom chak boing boom chak ping chak ping boing boom chak chong boing. Яска, мисля, че дължим леко обяснение на хората и за джингъла, и за парчето, което слушат в момента.
0: Е, чакай сега, ако трябваше да им дължим леко обяснение, то направо да си заровим главите в пясъка и да спрем да правим радиопредаване.
1: Както ви казахме, от днешния нов сезон, от първото ни предаване за новия сезон, започваме една нова рубрика, която се нарича Flashback, или Връщане в миналото, в която ще ви пускаме много известни, как да го кажем,
0: крайъгълни камъни в историята и развитието на популярната електронна музика.
1: А този джингъл ми хареса, защото е от 80-те години, американски радио джингъл, и макар че да е леко олдско, ужасно много ми скефи, и оттам много бързо дойде и името на рубриката Flashback. С кой да започнем в Flashback, ако не с Kraftwerk?
0: Разбира се.
1: Едно от техните, може би, най-популярни парчета. То дали има някой, което не е популярно, както и да е Music Non-Stop, именно с този Boing Boom Chak Music Non-Stop, е едно от най-популярните парчета на Kraftwerk. Нека да го чуем и все пак да направим равносметка, че тази плоча Music Non-Stop беше издадена, мисля, че 78 година.
0: 31 години за тези от вас, които най-вероятно не са били родени, тъй като най-вероятно повечето не са били родени.
1: Това е и песента, с която завършва концертите си Kraftwerk, като накрая един по един всеки от тях се тръгва от сцената и накрая остава само Music Non-Stop. Music Non-Stop. И концертът приключва. Еми, Kraftwerk, Music Non-Stop.
0: Не ти ли прилича на... че все едно черните изпълнители са взели началото на скречовете си от тук?
1: Е, от къде? От тук, естествено. Семпъл от Planet Rock на Африка Бамбата е от Kraftwerk. Между другото, много години продължават съдебни дела за този семпъл. В крайна сметка Kraftwerk дигат всички претенции и стават големи приятели с Африка Бамбата. Но затова по-нататък в следващите издания на 120 минути с Метрополис, в следващите издания на Flashback, връщането в миналото. Сега слушаме Kraftwerk, Music Non-Stop.
0: Общо взето казваме си чао де за първия час. За първия час, защото отиваме да чертаем дръзки планове за това как да направим партито на 10 октомври още по-интересно. А вие все пак трябва да чуете и малко от класиката, наистина.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
3: Metropolis.
6: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
6: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 minuti s Metropolis, Varna, Šumen, Dobrić, Montana, Gabrovo, Sofija.
3: Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос, Ахтопол и разбира се Перла, плаж Перла покрай Приморско.
2: Давид Хереро, Сабана Хипнотика, Дейвид Хименес Ремикс започва днешното предаване, днешното издание, последно за месец юли, защото от август вече сме в ваканция.
3: Последно за този сезон.
2: Последно за този сезон, точно така. От август вече сме в ваканция от радиото, но не в ваканция от службата, както се казва, службата, защото да. Ще бъдем командировани на Приморско, близо до Перла Бич, до плаж Перла, където ще се случват партитата от нашия фестивал Инсомния точно сега, след 28 юли. Ни очакват две интересни неща, за които ще ви кажем.
3: Не мога да се сетя защо точно за две неща, Стефи.
2: Ми за 31 юли и за 7 август.
3: Така. Ами след това няма ли 12, ами 14, ами 21.
2: Да, за много интересни неща. За много интересни неща. Цялата програма на Инсомния. Сега нека да чуем малко музика в началото, за да поговорим след това. Това е твое, Дейвид.
3: Това е мое, да. Дейвид Хереро, Сабана Хипнотика. Как Сабана?
2: Сабана Хипнотика.
3: Сабана Хипнотика. Не знам какво означава, но са, разбира се, от тези модерни трайбъл неща с семпли от нещо, което не е ясно от кой континент идва точно. Дали от Африка или от Южна Америка. При всички положения приятно, такова подходящо, за да дадем начало на днешното предаване.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, и аз съм Петров.
1: Диджей Стиван, и едно изключително напрегнато предаване, в което трябва, освен да се разчупим леко газарски в кръста, защото тази песен предразполага към това, да напрегнем сивите си мозъчни гънки, както би казал един изключителен литературен герой от по-миналото столетие, и да ви разкажем за цялата тази напрегната и сложна, надяваме се обаче, много благодатна програма, която сме подготвили на плаж Перла покрай Приморско в рамките на фестивала Инсомния.
0: Започваме. Три дни след днес, 28 юли, на 31 юли.
1: На 31 юли нашите приятели, или по-скоро нашият приятел Андрей от Cotton Records, в скобки Park Life, ще използва своята дата и връзките си с нас и приятелството си, за да ви достави истинско удоволствие, поне на тези от вас, които обичат истинско, как да го наречем, плажно, качествено хаос изпълнение. Като за тази цел е поканил некоя идея самите Phase Action, които ще дойдат с една вокалистка, за да могат да съчетаят достоинствата на диджейското пускане, разбира се, с достоинствата на лайфа. Нещо, което, честно да ви кажа, му завиждам, защото ние тази година не можахме да сколасаме, и макар че докарахме Свен Вет и Джош Уинк, и разбира се и Джон Дигуит, в никакъв случай няма да подценим и българските диджеи на 14-ти. Все още така ни липсва едно истинско концертно живо изпълнение, за което обаче от тази година ще смятаме да се подготвим, за да можем до година да ви доставим наистина една истинска голяма банда на плажа пред Перла, за да така осмислим и нашия фестивал. Нали?
0: Сега слушаме Бърнски, The Poet, в оригинална версия, наистина deep и
1: тип и леко лятно, секси. Леки секси, нещо подобно, което ще пускат Phase Action със своята вокалистка Мария
0: Мари Мур.
1: Да,
0: Мари Мур. Така.

0: Бърнски The Poet прелива в Мадмуазел Каро. Франк Гарсия. Франк Гарсия.
1: Това е много Франк Гарсия. Това е сложна работа. Тази песен е доста сложна, скъпи приятели. Честно казано, мисля, че в този момент тя ще направи простъпълника си в ефира и изобщо в българското пространство. Имам я от един месец и продължавам да се страхувам да я пусна, независимо, че в момента, в който я чух, много ми хареса. Бен Уатт, самият продуцент и китарист и основно действащо музикално лице в групата Everything But The Girl, автор на този ремикс, което предполага, че той би могъл да я пуска в своите сетове. Мен ми се стори доста странна. Дайте да преценим дали става или не. Ако ви харесва, обещавам да не пропускам да я пускам. Но всъщност сега ще я чуя. Има чудесна китара, има чудесен вокал. Защо пък? Какво пък? Лято е, нали?

0: 120 минути с Метрополис след Бърнски и Франк Гарсия. Продължаваме с Алтън Милър, Can't Hide It, Матиас Вогт ремикс, едно парче отново от каталога на Ясен Петров, което и на DJTunes.com.
1: На DJTunes, да, така, като купуваш оттам, ти пише DJTunes.com. Те пък сакън да не си помислиш, че като парчето се едно си го купил от някъде друг. Не им стига, че ти взимат кинтите, ами пише DJTunes.com. Нали?
0: Си е реклама. Имам една програма, с която ако много те дразни, мога да го махнем.
1: Така ли?
0: Това так няма да пише никакъв DJTunes, нищо. Ако искаш, можеш да напишеш каквото си искаш на парчето и това ще се вижда.
1: И това ще се вижда.

0: Аз, между другото, има нещо хипнотично в това да гледаш един минаващ влак.
1: Невероятно има нещо.
0: Аз си спомням, че в казармата това беше едно от най-големите ми забавления. Да гледам минаващия влак.
1: А спомняш ли си, между другото, че имаш един невероятен клип на Chemical Brothers, който беше светът, който да, се виждаше през погледа на едно купе във влака.
0: Да.
1: И минаваха еднакви елементи и на всеки нов, на нови 16 так, когато влизаше нов инструмент, примерно се появяваше нов електрически стълб. Просто изключителен, изключителен клип, за съжаление недооценен от светелен клип, за съжаление недооценен от световната публика, защото трябва да кажа, че в нормално състояние духа, как бихме го нарекли, без въздействието на някакви неща, трудно бихте могли да да потънете в красотата на повтарящата се хипноза на едни и същи елементи. Но в крайна сметка електронната музика е точно това. Повтарящите се репетитивно неща, които хипнотетично действат и въздействат на съзнанието, на подсъзнанието и така да се чувстват по-добре, без да взимаш каквито идеи, контролирани от законите вещества. Така че това е една песен, която в момента слушаме, която е много подходяща. Алтън Милър, както ви казахме, Can't Hide It се нарича, много подходящо, много повтарящо, повтарящо, повтарящо, докато накрая, разбира се, не потънете вече до дъното на Марианската падина. Но пък това не е неприятно потъване с пранги на глезените, ами е доброволно гмуркане, в което поставяте нов световен рекорд по дълбочинно мислене. Пожелавам ви да го изпитате. Ако не сте го изпитали на 23 или на 24 юли, ако не го изпитате на 31, пожелавам ви да го изпитате или на 7, или на 12, или на 21 август.

0: След Алтън Милър в 120 минути с Метрополис ще говорим за следващото наше събитие, което ще се случи след десетина дни на 7 август, събота, отново на плаж Перла, естествено в рамките на фестивала Инсомния. Бих казал традиционното лятно гостуване на Джон Диго идва в България. Той обича лятно време да идва в България, особено на българското Черноморие, къде да дойде другото през лятото.
1: Може, как на Пампорово, на Боровец, в Банско, на джаз фестивала, може спокойно те правят. Между другото, тук ще ни се разсърдят, разбира се, ако казват, че не, на планината има своето очарование през лятото, но все пак ние като ординарни хора предпочитаме
0: конвенционалисти,
1: не речете традиционалисти, наистина смятаме, че големия син аспирин през лятото е нещо, което е неповторимо.
0: Джон Дигуит, Гай Джей, Бед Рок, това са три имена, които ще се съчетават в едно на 7 август. За първи път вечерта, в която Джон Дигуит ще пуска в България на Морския бряг, ще мине под мотото и под лейбъла Bedrock, който всъщност е неговия лейбъл за издаване на музика, където той и Ник Муир записват своите парчета и ги предлагат на публиката, където много талантливи други музиканти от електронната музика пък са пробили и са станали известни, както Гай Гербер, например, с легендарното си парче Stoppage Time. В случая става дума за Гай Джей, който е най-младият продуцент за лейбъл Bedrock, който пък ще долети с Джон Дигуит в Приморско, за да могат да представят двамата саунда на този лейбъл пред вас, публиката на Метрополис.
1: И на фестивала Инсомния.

0: 120 минути с Метрополис на честотите на Алфа Радио и разбира се в мрежата на elo.org. Продължаваме с поредното нещо, което според мен ще постави пуанта, акцент или вие намерете думата върху лятните емоции на хората, които харесват електронна музика в България. Безспорно, до втасването на големият приятел на българския народ, както беше на времето. Ми говориха за Хари Дегро, сега говорим за големия приятел на българския народ и на българската публика, именно Чичо Свен.
1: Чичо Свен, Папа Свен, Папа Свен, който за първи път ще се представи пред вас в морска обстановка. Гледали сме много клипове в YouTube от Ибиса, от други места близки до морето. Както на всички нас, така и на него, то му въздейства по един особен начин и обикновено тези клипове в YouTube са ужасно весели и ни показват Свен Вад в една
0: чисто неподправена емоционална обстановка, нали, велика.
1: Така че на 12 август, четвъртък, защото 12 август е в средата на сезона и мисля, че няма значение дали е четвъртък, петък или събота, пък и все пак искахме да подредим нещата така, че тези от вас, които искат да могат да отидат да гледат Prodigy или пък да могат да скочат до Слънчев бряг, за да гледат Армин Ван Бурен, затова именно Свен Вете на 12 август, за да може всичко да, така, да има някаква програма, по която да се случва.
0: Абе, деца, казва, ако сте решили да изкарате една седмица на морето или две, съвсем спокойно това може да бъде седмицата между примерно 3 и 14.
1: Точно така. 3 и 14.
0: Това е известната 11-дневна седмица.
1: 11-дневна седмица. В интерес на истината, ако попаднете в тези дни на българското Черноморие, може смело да кажем, че то по нищо няма да отстъпва на който иде нормален остров, европейски остров. Визираме Ибиса, защото имената, които ще се подвизават по българското Черноморие по време на тези дни, са толкова добри и толкова известни, че наистина просто няма да отстъпва нито крачка назад от световната електронна сцена. Но ние да си говорим за нашото, както се казва,
0: всека жаба да си знае гьола.
1: Става дума за Папа Свен. Особено сме щастливи, че успяхме да го убедим в изключително натоварения му месец август, когато той има 17 гига. Това включва всичките му участия в Ибиса, всички петъци и съботи, пък и сряда, и четвъртъци, и така нататък. И понеделници, да, в Ибиса,
0: най-вече понеделници.
1: Да, той успя да намери време, за да дойде и до България за фестивала на Метрополис Инсомния. Ние сме много щастливи, защото наистина ще предоставим възможност на Свен да се изяви на морския бряг. 12 август е датата още веднъж. Плажа е Перла, фестивала е Инсомния, организиран от Метрополис.

0: 120 минути с Метрополис. Преминахме 12 август. Оцеляхме, както се казва.
1: Вододелната дата.
0: Да. Свен Вет дойде. Пуска, както се казва. И сега
1: победи.
0: Вървим към 14
1: Вени, август. Вени, види, вици.
0: Вървим към 14 август. Събота. Идеална дата за морето. За едно морско парти с най-добрите български диджеи. Някакси...
1: Нека да го кажем най-добрите наши приятели сред български диджеи, които по стечение на обстоятелствата са и сред най-добрите български диджеи.
0: Да, може би случайно, както се казва, а пък някои хора твърдят, че няма нищо случайно. Покрай това легендарно наидване на Карл Кокс заради вулкана в Исландия, ние направихме едно BG All Star лайнап парти през месец април в Зимния дворец в София. То даде един добър старт на една такава, да се каже, традиция, и затова сега искаме на морето да направим нещо подобно. Стремили сме се да поканим интересни диджеи, които ярко се изявяват в момента.
1: Народния небосклон.
0: Които вие познавате добре, за да може да стане едно безкомпромисно BG All Star Party и на 14 август.
1: И разбира се, обещаваме да не ви досаждаме с такива партита безкрайно много, като със сигурност около рождения си ден една традиция, която всъщност започна като, как да кажа, нещастно стечение на обстоятелствата заради прочутия исландски вулкан, смятаме да прехвърлим в традиция, т.е. нещастната случайност с наидването на Карл Кокс и ангажирането на зала и така нататък и така нататък, и събирането, значи нещастната случайност с едното наидване, смятаме да го превърнем в позитив и винаги около рождения си ден да каним колкото се можем повече хора, наши приятели, най-добрите български диджеи според нас, едни от най-добрите, разбира се, защото това е субективно до голяма степен, да се танцуваме и да пеем и да се веселим заедно, и веднъж същото можем да го правим и на морето. Два пъти годишно, мисля, че няма да ви умръзне, особено като знаете, че това е от оригинала, защото в този момент сигурно от всякъде ще ви налетат с атаки за събиране на Open Air или къде ли не, къде ли не, нали, за такъв BG All Stars лайнъп, който, честно казано, има своето място, но само тогава, когато е примерно премерен и умерен.
0: Слушаме Стефано Азати, Коачеля, Франк Косгрейв и Итан Проджект.

0: 120 минути с Метрополис. Остана и само една дата от нашия фестивал Инсомния в последното предаване на Метрополис за месец юли, за този сезон. Както вече ви казахме, август месец сме във ваканция от Радио Алфа.
1: Да, от Алфа Радио сме във ваканция, защото иначе ако бяхме във ваканция, може би щяхме да потърсим някой остров, обаче в Северния Атлантически, в Северния Ледовит океан, за да можем да си починем, защото истината е, че нашата почивка ще бъде, какво беше, както беше казал Компира, Other people's leisure is
0: our pleasure. Легендарен герой от филма Трейнспотинг. Ние продължаваме с едно парче на Абе Дукве, Хипокриси, не случайно избрано, защото е ремикс на Джон Дигуит и Ник Муир. И така да се каже, преди голямото парти с Джон Дигуит е подходящо да го чуем. А също така и да ви обявим последното парти за фестивала Инсомния, което ще се случи на 21 август, когато отново Джош Уинк ще стъпи на българския черноморски бряг и ще представи неговата концепция за едно умерено, как беше, премерено,
1: пестеливо вълшебство.
0: Точно така, пестеливо вълшебство на нашия приятел от Филаделфия, който знае много добре какво да прави с примерно 4-5 звука в едно парче, за да може то да стане въздействащо и да не ви остава безучастни на дансинга. Знае какво да прави и с 4-5 хиляди човека пред него. Доказа го преди няколко години в Слънчев бряг на Какао. Доказал го е няколко пъти в различни зали в Пловдив и в София. Сега му е ред отново да го докаже на плаж Перла в Приморско.
1: Те се казва, даваме, каним приятели на този фестивал първата година по заслуги.
0: Точно
1: към българския народ и към българския клубен посетител.
0: Към българската електронна
1: сцена и общност. Така че Джош Уинк абсолютно заслужава, ако не да открие, то поне със сигурност да закрие този фестивал, който според нас лично върви в една чудесна аритметична прогресия, която започва от хипнотичните дълбочинни звуци на Ник Уорън, преминава през плажното лековато, но в никакъв случай не е глупаво настроение на Phase Action с Мери Мур и разбира се стига до тежката артилерия и тежката атлетика на Дигуит Свен Вет, за да намери логичния си завършек и отпускане с минималистичната магия на Джош Уинк. Ех! Това, само да ви кажа, не го бях написал, току-що ми го роди главата.
0: Джон Дигуит, Ник Муир ремикс, Абе Дукве, Хипокриси, казваме ви чао за лятото и до септември ще се видим на Перла, на плажа Перла по време на Инсомния. Естествено, чакаме един микс, с който финално, така да се каже, ще си кажем чао.
1: И ще ви пожелаем весело лято.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.

0: and Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, реедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.
6: Ексклюзивно.

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! 120 минути с Метрополис ще бъдете в следващите 2 часа. 2 часа равно на 120 минути.
3: 120 минути и чисто удоволствие от новия сезон на предаването ни, което, както знаете, на честотите на Alpha Radio и в мрежата на Ело, всяка сряда, всеки петък и всяка неделя пълни душите ви с мислена и качествена музика.
2: Ти пък сега нов сезон, нов, колко да е нов? Стана вече май, да се казва.
3: Да, средата на сезона. Добре.
2: Средата на новия сезон, преди лятото на новия нов сезон.
3: Така е.
2: Къде ни слушат? Варна, Шумен, Добрич, Габрово, Монтана. Преминаваме планината.
3: Преминаваме планината и слизаме надолу към Самоков да се пуснем с едни ски, след което да вземем по едни изключителни минерални бани в
2: Велинград.
3: Да, точно така. След което Ямбул, след което Айтос и, разбира се, ще спуснем надолу до Ахтопол, където морето, предполагам, че очаква неговите курортници и летовници. Пропускаме столицата София. 1, 2, 3. София!
2: Днешното предаване е доста разчупено, груви, защото... Защо? Защото такива бяха останали парчетите в папката на Ясен и аз ги гарнирах с някои от моите, които са горе-долу стилово пасващи, за да може да се получи една обща тоналност и звучене на цялата музикална подложка на предаването. Започваме с...
3: Да, започваме с Luna City Express. Песента се нарича Diamonds and Pearls. Според мен нищо общо с една едноимена прочута песен на един от моите любимци, пък съм сигурен, че и твой, който се нарича Prince.
2: The artist known...
3: Formerly known
2: Tough Cup. The artist formerly known as Prince.
3: После the symbol, the Prince. Symbol, но и бе по-добре беше само символа и така нататък. Колко години траяха тези негови ходене по мъките с грамофонните им компании? Той като Джордж Майкъл също беше впримчен в едни тежки многогодишни договори, съдебни дела и мисля, че го отпуснаха накрая.
2: Друго, ако не, макар че има много друго, което Принс ще остави като негово наследство, едно нещо му признавам изцяло, използвали сме го веднъж, както сме ви разказвали, не знам дали сме ви разказвали, някъде прочетох, че студиото му, студията му в Минеаполис, всички прозорци са с алуминиево фолио и той никога не знае дали е ден или нощ, за да не се съобразява с естествения човешки цикъл. Когато иска да твори. Само това да беше, което беше допринесъл за развитието на човечеството, пак му стига, но както знаем, Принс е направил доста много в областта на музиката. Пак се отплеснахме и отидохме от едно съвсем друго. Anyway, както казват ни Диамонд Сент Пърлс е парчето на Luna City Express.

0: 120 minuti с Metropolis, groovy, jazzy and funky. Я съм Петров.
1: DJ Steven и наистина едно по-особено предаване. Къде защото някакси за първи път започва слънцето вече да пробива? Къде защото вече досадните пепелища от вулкана Еякуфаякутуматутакъл се разминават и разбира се новата дата за Карл Кокс, която е вече стара от една седмица, 5-ти наближава. Други думи, остава ни точно една седмица. До яката работа!
0: 5 май, последния работен ден преди големите гергьовски празници. Очертава се Чичо Карл да остане за гергьоден в България, защото на 7 май петък свири в Кокун клуб в Франкфурт. Така че ще му търсим къде да го водим на гергьовско агне, да разбере и то от празника, както се казва. Ще го разходим из центъра на София. Но това са подробности, които другата сряда евентуално ще ви съобщим.
1: Ще ви съобщим, разбира се, и не на последно време и място да се оплакам, да се оплача от родата си. 22-ри той е свирил в Берлин.
0: Да.
1: Само че племеника ми няма никакви отзиви, независимо от това, че го качихме на guest листата и така нататък. Нямаше верно, едно благодаря да. На Келеша, Мускелеш, който завършва право и би трябвало поне юридически да знае, че като получиш услуга, трябва да върнеш една благодарност, ако не друго. Но това е, ще му пее той Don't Leave Me, както се казва тази песен сега. Кати Браун, Рон Карл, Vocal Mix. Много готина, смисъл, слънчева, щастлива, усмихната. Може би няма да ви се тори типично класическа електронна песен, защото има много пеене, но пък чуйте я, мисля, че ще ви даде добро настроение и добър стар на вечер.

0: 120 минути с Метрополис в ефира на Алфа Радио. Нашите медийни партньори в новата дата на Карл Кокс, 5 май.
1: Както и в старата.
0: Да, моля.
1: Както и на старата, да.
0: Както и на старата. Слушахме Кати Браун, Don't Leave Me, Рон Керолс, Vocal Mix. Сега продължаваме с още едно парче.

0: Повярваха в българската музика, макар и не като че минаха наградите на БГ Радио и там толкова пъти чухме, че трябва да вярваме в българската музика, че в един момент си казахме, че абе, ако трябва непрекъсто ни натиска да вярваме в нещо, може би нещо го няма, нали, защото ако то е очевидно и съществуващо, едва ли ще има необходимост да вярваме в него, но пък повярвайте, тези думи са абсолютно точни и на място за случилото се на 17 април. Мисля, че всички повярват това, че има електронна сцена в България и че има смисъл да има. Та, подготовката е на 6. Само да ви кажем, че нашият приятел Хасфуртер пак ще бъде там, така че уникалното осветление също ще присъства на концерта на Карл Кокс.
1: Да, и също така да добавим, че за партито на 5 май ще приложим една нова концепция за visual entertainment, т.е. за визуалната част от партито. Няма много да ви разказваме, но през един екран от 21 век ще се виждат част от осветителните устройства, но точно как ще стане, ще разберете на 5 май.
0: Пратили сме Делян в Трансилвания, но обмяна на опит.
1: Делян е на едно парти 4-дневно, транс в Румъния, където ще се изявява и като виджей, и като музикален продуцент. Не знам дали тези от вас, които познават Диелиан от старите му дни, знаят, че той имаше големи увлечения и към продуцирането на музика, които е развил много силно в Венецуела. То освен да прави визуалс, той може да прави и музика, и по-специално в Psychedelic Trance. Направлението. Така че в някои от следващите издания на Метрополис все пак очаквайте и една изява на Диелиан като Диелиан The Producer.
0: The Producer. Това е Амир от един много сложен сингъл, който се нарича нещо като An Easy Listening и честно казвам, наистина е особен. Песента се нарича Анекдот.

0: 120 минути с Метрополис, Алфа Радио, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Самоков.
1: Извинявай, че се отплеснах се и аз като големия Лебновски се замислих за
0: градовете. Sorry, I wasn't listening.
1: И тук е място да ме шибне с една чаша с горещо кафе по челото. Аз да те нарека фашист. Но това е вече, нали, за тези, които са изкушени от десетата муза. Не знам си кое е седмото изкуство и т.н. Модерните имена, метафори за киното. Самоков, Велинград, Ямбул, Айтос и Ахтопол, плюс столицата
0: София. Сега минаваме в една ambient chill out плоскост, която Свен Вет много харесва, защото няколко от изданията на The Sound of the съответния сезон на Кокун в Ибиса, втория диск винаги е поставен в тази плоскост. В случая това е едно парче, което много ми хареса, и то е момент да видя. Много интересен е продуцент, е Куниюки Такахаши. Е оригиналният продуцент. Ремиксът е на Минилок. Затова свързах всичко с Свен Вет. Едно парче, което в някакъв такъв преди обед слънчев или късен следобед би звучало много добре на подходящо място. Затова Ocean Waves.
1: Ocean Waves. Парчето. Истината е, че хубавата транс музика винаги ще съществува. Някакси тя е близка до всеки един човек, който харесва електронния звук. Да не забравяме, че ранните албуми на Свен Вет, изобщо цялата му IQ грамофонна компания беше подчинена именно на този тип звучене. Сега, разбира се, както трябваше да се звучи през 90-те години, в новото хилядолетие трансът така би трябвало да звучи. А Минилок е една група, която има адски много почитатели, честно казано, и е странно, че все още никой не се е сетил да ги докара.
0: Минилок, нали срещаш, че бяха Sun Project? Тези шведите,
1: да,
0: които бяха
1: много симпатични, много симпатични, да, момчета. Много симпатични, на какао бяха, свириха, само че не като Минилок, ами като класическо си транс. Това, но виждате, че и като Минилок става там много.

0: 120 минути с Метрополис, Куньюки Такахаши, Ocean Waves, Minilock Remix от класическите, как да кажа, произведения, които докосват сърцето и душата на нашия приятел от Франкфурт, пък и на нас самите. В студиото са DJ Стивън
1: и Ясен Петров. Продължаваме в лежерна пролетна форма да ви представяме такива подходящи парчета. Сега следва един реедит на Игор Чкуто. Игор Чкуто, който не е ясно какъв е, на един ремикс на Pick and Dan, и най-накрая да стигнем до авторите на парчето. Това са Таня Вулкано и Тато. Парчето се нарича Тефлон. Две версии има в сингъла, които са много добри. Едната е на Pick and Dan, която е Peak Time, нали, за централното време на вечерта, и както друг термин ще използвам от диджейския жаргон, Big Room, значи за големи зали, където има много хора, идеално въздейства, но тази версия е малко по успокоена и минимализирана от Игор Чкуто на този ремикс на Pick and Dan. Горещо ви я препоръчвам, ще слушате много това лято, си мисля аз.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио. 5 май е заветната дата, когато Карл Кокс ще свири в София. На 5 май той ще си отсвири свирането, което трябваше да направи на 17 април, ако не се беше появило изригването на този вулкан в Исландия.
1: Днеска
0: слушах по радиото, че предстои вследствие на сучката, която се е случила, породена от вулкана, Европейската асоциация на
1: авиопревозвачите
0: иска да направи една обща, не Европейската асоциация на авиопревозвачите, а тези, които диктуват условията, тази Европейска асоциация, която казва не е добре да се лети. Да, но въпросът е, че всяко въздушно пространство се командва от съответната регионална служба за въздушното пространство.
1: Нарича се ръководство на въздушно движение.
0: Така, искат да обединят цялото въздушно пространство на Европа и то да бъде командвано от една централна шапка, като по този начин казват, че загубите от тази случка, която се случи с вулкана и пепелта, която той изхвърли в атмосферата, няма да са били толкова големи, защото когато един централизиран орган може един вид да командва, може по-оптимално да се отваря и затварят различни въздушни пространства.
1: Участъци над Европа. Да.
0: Това предстои сега.
1: Какво ли ще кажат антиглобалистите? Пак се глобализирате. Не? Да. Ще ходят да мятат павета.
0: На нас и предстои едно парче на Пиемонт, което се нарича
1: Преоперил. Нещо днеска си подбрал. Преоперил, на продуценти.
0: Ремикс на Себастиан Луц. Наистина добро парче. Deep. Какво да го нареча? Deep Tech House към Техно. Наистина много добро.

0: 120 минути с Метрополис, Ясен Петров,
1: DJ Стивън,
0: в ефира на Алфа Радио
1: и в мрежата на elo.org.
0: Сега продължаваме с още едно парче на един продуцент, за който не знаем абсолютно нищо, но това не пречи той да попадне в селекцията за днешното предаване. Това го казах, като се върнах на един много приятен филм, 9 ярда. Първата част, разбира се, втората беше много тъпа, както винаги във всички продължения се случва така, с изключение на Междузвездни войни, Индиана Джонс, там нещата стоят по друг начин. Но...
1: И първата и втората матрица.
0: Да, първата и втората матрица. Но... Третата малко партизанска беше, има дойде много. Пабло Фиеро, имаше една случка, когато този от приятели, как се каже, актьора,
1: да,
0: се запозна с Брус Уилис и в крайна сметка
1: Джони Тюлип
0: направи връзка, че Брус Уилис е наемния убиец, известен под името Джони
1: или Джими.
0: Лалето, Джими Тюдески Лалето, и Брус Уилис го изведе на една разходка с колата и съответно го пита: ти откъде си? Той вика: аз съм от Чикаго, обаче вика, нищо не знам
1: за теб.
0: За Чикаго.
1: За Чикаго.
0: Вика: ти откъде си? Ами аз съм, вика, от Ню Джерси. Това е, вика, един друг град, за който не знам абсолютно нищо. Защото, нали, той искаше да демонстрира, че
1: не знае,
0: не знае нищо за Джими
1: Тюлит.
0: This is another town which I don't know absolutely nothing. От тук за този продуцент Пабло Фиеро, Check the Boogie, оригинален микс на Пабло Фиеро.

0: Check the Boogie, с такъв намек към Jackson 5 ли беше тази работа или не? И има такова едно лекичко звучене тип край на 60-70 години, когато тази велика, за съжаление, много тъжна
1: в личен
0: аспект група, нали,
1: създаваше легендарни песни. Мислиш ли, че това парче пасне добре на определени моменти в маскара, определени моменти на нощта? И ще е прекалено софистично.
0: Може би ще бъде малко по-интелектуално, отколкото трябва да бъде.
1: Ей, така като за начало.
0: Но ще падне на нашите вечери, които са Metropolis DJs. На тях ще си падне на мястото.
1: Сега продължаваме с два хита. Може би един предстоящ и един, който я се ме разцепва сериозно. Следва новото парче на D-Tron с участието на Seth Troxler, което се нарича Each Step и което... подобно на други продукции на D-Tron си е наистина много силно. В случая той малко е посмекчил...
0: Дръпнал е юздите.
1: Да, дръпнал е юздите, но въпреки това нали, парчето си е силно въздействащо. Има си пеене от Seth Troxler, има си типичните битове, композирани от D-Tron. Нека отново да
0: има си бас линия, което е много важно.
1: Парчето се нарича Each Step.
2: I remember your black hair, standing against your white dress. At the time we first met,

0: Дитрон след Троксвър в 120 минути с Метрополис. Ясен Петров,
1: Диджей Стиван, насякъде на север и на юг от Балкана ни слушате, включая и в интернет пространството в мрежата на ЕЛО.
0: Продължаваме с последното парче за първия час на това издание на 120 минути с Метрополис. То от селекцията на Ясен Петров, един от неговите големи хитове. Big Time.
1: Big Time.
0: Big Room for Fillers.
1: Да, бавничко, обаче много го харесвам. Чухте го и на 17-ти. Докато не излезе някое ново подобно, мисля, че ще още една седмица. При всички положения ще имате възможност да го слушате.
0: Още една седмица и един-два дни. Повече не.
1: Грегор Вагнер, Карл Фриерсън, Talking About House се нарича. Така и не съм имал възможност да чуя какво точно говори този пич за Чикаго, но става въпрос, че обича хаос музика.

Everybody's jacking.

0: The sound is under control.
1: 120 minuti с Метрополис.
2: С Ясен Петров
1: и DJ Steven
2: по Алфа Радио.

0: Metropolis.
1: This is John Vigri. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
0: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
2: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
3: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis.
3: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
4: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Metropolis представя феноменалният DJ Loco Dice, новаторите Livio and Robby, DJ Steven, Ясен Петров, DJ Smurf в един бал в бяло. 10 октомври, събота, зала номер 5, Inter Expo Center, София. Дрес-код бяло. Metropolis.

0: 120 минути с Метрополис, втория част от днешното издание на това предаване за електронна музика. С водещите Ясен Петров
1: и DJ Стивън.
0: Продължава с един микс, естествено, на феноменалния Loco Dice, и то не случайен микс, а микс е записан в началото на 10-я юбилеен сезон на клуба Cocoon на Свен Вет в Амнезия Ибиса. Този микс обикновено се прави в началото на сезона, за да, така се каже, зариби клабарите за предстоящия сезон. Тази година този микс беше направен от Dubfire и Loco Dice по един диск всеки. Та в момента ще ви пуснем именно микса на Loco Dice. Макар и само 70 минути, той демонстрира силата на неговите сетове. Започва лекичко така, без да разберем, и след това така те хваща, че в един момент не знаеш къде се намираш и точно как да танцуваш музиката, която той пуска.
1: С други думи, изключително приятно е това да се случи в неделя в 8 сутринта, в 9 даже, когато емоциите от едно приятно парти са ви на път да ви напуснат и се нуждаете от кратка реминисценция. И какво по-добре от това, по-добро от това, прощавайте, скъпи приятели, от наистина едни 40-50 най-глупости, да го кажем, близо един час.
0: Един час.
1: От този наистина много добър, много добър микс. Но имайте предвид, че както ви казах в началото, това са само штрихи за това, което ще пусне Loco Dice, когато пред него се намират 2-3 хиляди човека. Той, разбира се, знае как да поддържа нивото на настроението високо и, как да кажа, да нажежи чувствата, ако искам да използваме някои такива елементарни журналистически клишета, които в този случай обаче ще бъдат приложими по проста причина, че добрите диджеи наистина успяват да създадат настроение.
0: Има и диджейски повишаване градуса на напрежението на дансинг.
1: Повишаване на градуса на напрежението на дансинга. Така, надявам се, че така ще бъде. Стискайте палци. За какво да стискат палци всъщност?
0: Примерно да не вали, докато идват до залата. За друго няма.
1: Няма да вали. То, честно казано, тази година времето е изключително благосклонно към някои от нашите събития. Защото към някои от нашите събития беше изключително неблагосклонно. Разбира се, спомняме си този култов концерт на Digoid август месец на плажа в Бургас, съпътстван с бури и тайфуни и урагани. Но сега всички синоптици са единодушни, че времето ще е добре, което означава, че дори и по фанелка да дойдете, пак няма да измръзнете, а пък по-лятно и по-фанелчесто от това да облечете нещо беличко. Аз в момента поне не се сещам. Дори една бяла кърпа за глава върши работа. Стига да е на, не да знам, на женска глава, защото на мъжка глава кърпа. Може. Между другото, отново е възможност да демонстрирате модните си умения, защото палестинските шалове в бяло и черно решени абсолютно ще бъдат в хармония и съзвучие с настроението, тона и мотото на нашото парти, което е, както знаете, мотото, което е бял в бяло. Ето го Loco Dice, още малко с него и да му се отдадем, защото, не знам, другия път ще бъде поне след една година.

0: again a metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови парчета.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: 120 минути с Метрополис продължава във втория му час, когато винаги слушате микс от България, от чужбина, наживо или записан в студио. В случая миксът е съвсем, съвсем наживо. Започваме такова едно репортажно предаване.
3: Да, репортажно, да.
2: От подгряването и следгряването на партито с Карл Кокс на 5 май. В случая започваме по хронологичен ред с микса на Ясен Петров. Той кога се включи? Към 11.30 до 12.30 с една такава
3: Еклектична
2: смес, една бленда на саунда, който той харесва в момента. Сега ще
3: наистина,
2: звучи.
3: Мисля, че ще ви хареса и на вас. На хората поне там им хареса. И вечерта стана много добре. Градацията беше такава, каквато трябваше да бъде. И накрая, естествено, след кулминацията, Стефан нямаше много време да отпуска. Но... Но трудно след Карл Кокс
2: да пуснеш
3: по-софтно. Ето го този час. Какво правим тази седмица, да кажем само?
2: Тази седмица ти какво правиш?
3: Аз правя
2: Ясен Петров.
3: Аз правя в Маскара петък и в събота с тебе в Червило, каквото правим.
2: Така...
3: Ти в едната, аз в другата, аз затова написах.
2: Не, това е на 28-ми, когато сме само ние. Този път има още някой
3: Има Васкес тази в
2: с
3: събота.
2: Тебе.
3: Да.
2: Аз
3: с мен ти си пак в малката.
2: Добре.
3: И това написах, че това е генерална репетиция за 28-ми.
2: Добре.
3: В...
2: 28-ми са ни направили така интересно разпределение. И аз съм в голямата зала, аз съм в малката и се води цялата работа Metropolis DJs Live.
3: Пък аз ако смятам да ти кажа, че мисля, че на 28-ми ще работи вече терасата в Червилата.
2: О май гот! О май гот!
3: О дай не гот!
2: О май гот!
3: Мисля, че ще затворим малката и ще си свириме само в голямата, според мен.
2: Еми добре, ще видим как ще... Каквото това, дет се вика, Metropolis DJs Live, но на 28-ми.
3: А ти?
2: Аз съм петък фри. Петък го давам фри, ще се отдам на размисъл, ще отида на Витоша, ще покарам колело и в крайна сметка ще се подготвя за концерта на ACDC вечерта, за да отида да пея For those about to rock, we salute you.
3: Така е, а пък тази вечер в Маскара, другото лице на Стивън, неговите забежки към класическата клубова музика от края на 70-80 години. Стигаш ли до 90-те?
2: Не.
3: Или там, аз не бих стигнал до там. Но така или иначе, една различна, нека да наречем условно ретро вечер в Маскара. Приятно място, където човек може да пие едно и да послуша наистина неконвенционална, но в никакъв случай не и не танцовална музика. Напротив, приятно за слушане. Може би даже и аз ще дойда.
2: Я, бре. Добре, продължаваме с Ясен Петров на живо от 5 май, Зимен дворец на спорта. 11.30-12.30, първи сет в тази шеметна
3: знаменателна
2: вечер. Казваме ви чао, може да сме ви досадили малко, но сме в едно такова настроение да си говорим глупости, което всъщност почти винаги ни е такова.
3: Знаеш ли, когато умните хора си говорят дори глупости, е приятно. А за сметка на глупавите хора, които се опитват и дори да говорят умности, пак не им се получава.
2: Трябва да има някакъв баланс, трябва единия да е Иванушка глупака, другия да е умния брат.
3: Ами глупости бе нашите
2: или
3: хора.
2: Или да си разменяме.
3: Ние сме семейство толкова време, че вече такива роли не сме отдавна, ние си приличаме, дори вече си довършваме изреченията.
2: Някой писал на новата ни сесия на една снимка, където сме двамата, пише мама и татко.
3: Я сега, тате е млада, този прочут вид, нали го знаеш, майде няма да го разказваме, че е нецензурен.
2: Чао, приятно слушане.

sa sensualité.

The white side delights you. The dark side delights you.

Julia. Es un placer, un verdadero placer que me hayas

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Steven.
5: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio.
2: Той 20 минути с Метрополис, втория част от днешното издание, както вече ви казахме, записано вчера, не на живо в студиото, за да може да го слушате днес на живо на вълните на Алфа Радио. Просто защото днес, сряда, 5 май, сме много заети и търчим нагоре надолу, защото до вечера е въпросното парти Карл Кокс Reloaded. Сега продължаваме с един микс на един много интересен герой от Франкфурт, от околността около Франкфурт. Това е Маркус Фикс, един от диджеите в ростера на Кокун, един наистина много талантлив продуцент, който се изявява в този нов вид перкусионен тек хаус, който излезе от Манхайм и от Франкфурт и който стана много модерен много бързо.
1: С имена като този, как се казва си?
2: Ник Кърли.
1: Ник Кърли, да.
2: Ник Кърли, другия герой.
1: И другия, не се сещам. Аз сещам само за Ник
2: Кърли. Много,
1: и харесвам аз.
2: Този чернокожий с... Като не е много добър диджей, но е страшен продуцент. Както и да е. Ще се сетим за него.
1: Ма той е от там около Франкфурт ли?
2: Да, да.
1: Ще го замислим. Да. Виж какво, в момента мисля как ще закачи, да, смисъл как ще свети нашия приятел Хаспортер, който от Виена.
2: Да.
1: И разбира се какво да правим Карл Кокс, къде точно в коя кръчма да го заведем, така че извинявам ако не мога да се за този високия, дето не е много добър диджей.
2: Добре, продължаваме с микса на Маркус Фикс, записан за ibisavoice.com. А пък очакваме ви буквално след няколко часа в столичния зимен дворец на спорта да си потанцуваме заедно с Карл Кокс.
1: Защото всичко е готово.

0: Ananda Ганчучо. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън
1: по Алфа Радио.
2: Once again in Metropolis. This is John Digo. You want to say hi to everyone in Bulgaria?
3: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
4: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
5: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Sage to play at Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
3: Metropolis.
2: Metropolis.
5: Metropolis. Metropolis.
1: 120 минути с Метрополис.
0: Пионерите на електронната музика в България.
2: Are you ready?
1: Всяка сряда от 6 следобед
0: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Стивън.
1: Горещи нови парчета, промо сингли, риедити и неиздавана музика от водещите денс лейбъли в света.

0: DJ Steven
1: po Alfa Radio. Experience Sound Fabric. Adam Bayer, Швеция. Magda, Германия. DJ Steven, DJ Smurf, Ясен Петров. 12 декември, събота, Inter Expo Center, София. Experience Sound Fabric. Powered by Metropolis.
2: Experience the Music.
3: Здравейте, приятели, във втората половинка на 120 минути с Метрополис, малко след 7, сряда вечерта по Алфа Радио, или пък малко след 9, в неделя сутринта, пак по Алфа Радио.
4: Или малко след не знам си колко, вечерта в петък по Ейло, в мрежата на Ейло.org.
3: Или пък, когато си поискате от вашия компютър, ако решите да си свалите поредния епизод на предаването ни от Ейло.org.
4: Поредния гениален епизод.
3: Добре. Сега продължаваме във втория час с един микс на Грегор Трешер, един германски продуцент, не от къде да е, а от Берлин, който представя наистина една интересна страна на електронната музика. Внимателно подбрахме този микс, защото имаме интереси насочени към Грегор Трешер. Кога ще се случи това и как? Явно през 2010 година. Сега слушаме този микс и ви оставяме в ръцете на този продуцент и диджей, а пък ние отиваме да си доподготвяме каквото имаме да подготвяме за събота, за 12 декември.
4: И да ви кажем имената, за да не ги забравите пак. Metropolis DJs, Magda, Adam Bayer, Елица Тодорова, Невена Воненчарска, Биляна Йотовска, Secret Garden, Мира Бачварова. Диелиан. С изключителния крам. И да, искам да ви кажа, че от няколко пъти насам така имаме качествена промяна в видеоанимацията ни. Съветваме ви да се гледате и в нея.

0: Metropolis.
1: This is John Digweed. Want to say hi to everyone in Bulgaria.
2: Sono Giotti Vannelli per Metropolis. Yeah.
3: Hi, this is Nick Warren. See you all on the dance floor.
4: Hello, party people from Bulgaria. This is Sven Fage to play at Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
2: Metropolis.
0: Metropolis.
4: Metropolis. Metropolis.
5: 120 минути с Метрополис.
6: Пионерите на електронната музика в България.
0: Are you ready?
5: Всяка сряда от 6 следобед
6: и неделя от 8 сутринта. 120 минути с Метрополис.
5: С Ясен Петров
6: и DJ Стивън.
5: Горещи нови

0: DJ Steven
1: по Alpha Radio.
2: Здравейте, приятели! Точно 7 дни. 7 дни, да, 7 дни. 7 дни след повторния успешен опит за гостуването на Карл Кокс в България. Знаете, на 5 май, последния работен ден преди големите гергьовски празници в България, той беше в София. Ние се постарахме да направим така, че всички да разберат, че е кацнал, че е правил саундчек, да живеят, да са живи и здрави. Съвременните средства за комуникация.
1: Масова и не толкова масова комуникация.
2: Да, всички възможни социални и несоциални мрежи, като Facebook, MySpace, форуми и всякакви такива работи. И генерално откритието на човечеството интернет. Поради което то ви даде възможност да се уверите, че Карл Кокс е в България и с пълна сила да се вторнете към Зимния дворец на спорта на 5 май, за да си вземем това, което очаквахме от 17 април. Имахме голям късмет, ние отчитаме тук като организатори и промоутери на това събитие, а вие пък трябва да го отчетете като наши слушатели, приятели и хора, които много от вас са били на самото събитие. Да. Знаете, че след това непосредствено започна пак този вулкан в Исландия да ни изнерви.
1: Да бе, мамка му.
2: Да хвърля пепел, да затварят летища. Следващия уикенд в Мюнхен Карл Кокс изкара известно време на летището, защото всички самолети бяха забавени заради отново разпространението на тази вулканична пепел над Европа. Но, слава Богу, това, което трябваше да се случи в България, се случи. Карл Кокс дойде, свири подобаващо, като The King of Clubs, The King of Big Parties, The King of Sofia.
1: Sofia himself, абсолютно. Некоронован и коронован княз и цар на София. Човек, който е в състояние да направи каквото си пожелае с благодарната и благодатна българска публика, а пък тя му отвръща с такива струи и енергия от чиста любов, че просто, дай се казвам, можеш да усетиш как минава по въздуха.
2: Да, едно наистина добро парти. Тези от вас, които са били и са свидетелствали на случващото се, пък могат да разкажат на тези, които не са били, да се подготвят за следващия път. Ние естествено започваме с едно леко връщане назад в часовете на сета на Карл Кокс. Избрали сме две парчета, които той ни остави за вас, слушателите на 120 минути с Метрополис, и за тези, които ще се срещнат с някой от нас някъде в клубовете из България. Първото парче е на Стив Молдър и се нарича Third Cut. Една такава ревизия и много приятен спомен, или по-скоро някаква игра с едно парче на Inner City, което вие сами ще разпознаете, а пък тези от вас, които са били на партията, могат да си спомнят и точно кога Карл Кокс го е пуснал на 5 май.

0: 120 минути с Метрополис. От зашеметение забравихме да кажем, че може да ни слушате във Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово, Южна България.
1: Южна България, Велинград, Самоков, Ямбол, Айтос и Ахтопол. И столицата София.
0: Новия град, кой беше? Айтос.
1: Айтос беше новия град и разбира се в мрежата на ЕЛО също така.
0: Мрежата на ЕЛО в петък, когато те излъчват този подкаст на предаването, а след това пък може тези от вас, които имат желание да си го изтеглят от ELO.org, именно в формата на подкаст. Ние продължаваме с още едно парче, ексклузивно от сета на Карл Кокс. На това парче аз му казах, никога не съм те питал за парчета, не съм те молил да ми даваш такива, но сега ти казвам, че
1: дойде
0: това парче ще ми го дадеш.
1: Дойде ми времето.
0: Защото това е един нов re-edit, ремикс или както искате го наречете на Andy Slade Horvat, на едно легендарно парче от зората на хаос музиката The Witch Doctor.
1: Кой беше? Не на кой ден, Арман Ван Хелден.
0: Арман Ван Хелден, точно така. Арман Ван Хелден, The Witch Doctor. Уникално парче в уникална версия. Яската здраво се му се е наточил.
1: Стрикли ритъм бе на времето, това беше.
0: Точно така. Имаше една двойна плоча.
1: С борни, с много дай. Witch Doctor беше там.
0: Witch Doctor.
1: Вътре беше, молите се, S-Man беше това, и тухли имаше на обложката, страхотна плоча. Между другото в Ялта я докараха гърците.
0: Точно
1: да не си мислите. Да не си мислите нещо друго.
0: Това е, слушаме The Witch Doctor, Арман Ван Хелден, в една версия на Andy Slade Horvat,
1: която е запазил най-важните неща и е добавил просто малко ритъм, така както трябва да звучи тази песен през 2010 година.

Doctor.

0: Witch Doctor, Armand Van Helden в ремикс на Andy Slade Horvat, оставен специално за вас на вълните на Алфа Радио от Карл Кокс в България.
1: Той звучи като, като член на правителството на Унгария, да ти призная честно.
0: Andy Slade Horvat.
1: Някакси така, такъв ми звучи.
0: Той е унгарец. Стар играч на сцената, познавам го от много години, поддържаме контакти, едно явно талантливо момче от Унгария. Сега продължаваме с нещо от селекцията на Ясен Петров.
1: От моята селекция ли бе? Andy Funk се нарича...
0: Andy Funk Cadenia. Твое ли е това?
1: Това сигурност не е мое.
0: Еми, значи е не твое.
1: Откъде да е мое бе? Няма да...
0: Ами тези, които са с звездички са мои, тези, които са без звездички са твои.
1: Еми, значи Andy Funk е с звездички.
0: Да, добре, едно от моята селекция. Andy Funk, къде ни е в оригиналната му версия?
1: Да.
0: А, хареса ми, сетих се, хареса ми, защото ми напомня на мелодията от... Как беше това филм? The X-Files.
1: The X-Files, да.
0: Аз обичам така по-транс.
1: Аз също харесвам транс музика в добрата, така как да кажа, в проги транс нещата, когато нещата са около 128 удара в минута и няма някоя досадна кучка да вие там в средата на песента. Аз си е просто хармония, хармония, хармония и добро настроение.

0: Анди Финк, така ли беше?
1: Анди Финк, така.
0: Мога да видим. Анди Финк, Кадения, Оригинал Микс. Нямаше виещи кучки, нямаше вокали, нямаше нищо.
1: Имаше просто наистина на добро настроение. Да,
0: идеално, идеално парче. Малко разпускащо след двата хита, които Карл Кокс остави в нашите колекции.
1: Трябва да признаем, че този човек е в състояние, примерно, да поддържа много висок градус на настроението, примерно 4 часа и половина, което дори неговото пускане, т.е. така да се каже, сега ще ги пусна малко да си поемат въздух, всъщност не е много, не е, немат много време да отидат до бара да си поръчат една бира, примерно, защото пускането му е много особено, но и съм впечатлен от това. Ти не, отдавна не сме правили толкова късно, или сме правили толкова късно през пролета парти, защото беше доста топло в залата.
0: Да, беше доста топло.
1: И хората въпреки всичко някакво... стояха, не мръднаха, целият вип стоя. И в най-голямата жега танцуваха.
0: Да, обаче обикновено

0: които са вели такива вряли и кипяли стари кучета по
1: стари по дискотечни
0: лъвове.
1: Лъвове
0: са наясно, че, че наистина понякога става така. Но
1: сега обаче това, но
0: това
1: е определено
0: успя, успя да го, това е от моите, да. Това е, това е едно наистина...
1: Мацак.
0: Мацак. Много ми харесва. Мацак, така да прича ми на пацак от тези велики руски филми, където се говореше за Ку. Или Ку. Да, да, с Пацаки. Валерий Леонов беше, или те ли, че Валерий Леонов беше, беше космонавт.
1: Не.
0: Алексей Леонов ли беше?
1: Абе, Леонид не знам си
0: Леонов, беше. Леонид ли беше или Леонов беше?
1: Както и да, играеха всички.
0: Да.
1: Юрий Яковлев играеше.
0: Да, да, да, да. Това са от тези абсурдни руски филми.
1: Кин-дза-дза.
0: Кин-дза-дза се нарича този велик филм. Той, като видях Мацак и нямаше как да не взема, защото там, нали, там полицая се нарича Пацак или нещо от сорта.
1: Пацак бяха те, които имаха звънчета и като видяха Пацак, трябваше да приклякат. Това беше във филма. И когато се върнаха в реалния свят, мина една полицейска кола и момчето извика Пацак! Те пак приклекнаха. Който не е гледал този филм, може да си отдели 2 часа от времето, за да го гледа. Кин Дза-дза се нарича и наистина...
0: Валерий Леонов се казваше, мисля, че този актьор.
1: Добре. Добре. Сега проверяваме ние в световната мрежа Google и после ще ви съобщим всички факти, всички да не се факти, излагаме
0: да
1: как
0: кифлоджи. Точно така. Диско Мобстър се нарича тази песен. И наистина на Мацак. На Мацак. Сега ще чуете така, такъв диско глас, който нещо промрънква и хармония, същевременно малко е като последната софийска джаз среща. Вътре се разпадат нещата, но на мен точно такава музика ми харесва. Се надявам да ви хареса и на вас.

0: След 20 минути с Метрополис, 12 май, малко след 6. Първото издание след партито ни с Карл Кокс на 5 май.
1: Леко уморени герои.
0: Леко уморени, освен това, все пак тези 3 седмици между 17 април и 5 май за нас бяха изключително напрегнати, защото да не казваме, че всеки ден започваше с
1: прогнозата на времето.
0: Хитроу, проверка на BBC, проверка на всички възможни сайтове за времето, проверка на някакви исландски сайтове за вулкана, на National Geographic и така нататък. В крайна сметка завърших.
1: Еяфаякоятъл.
0: Точно така.
1: Значи това го научихме, ние го научихме. Журналистите от BBC не се научиха да го казват. Да. Ние толкова учетахме за него.
0: Така че завърши добре този дълъг период на чакане и изнервяне, защото, както вече знаете, Карл Кокс беше в България, пуска на 5 май в София.
1: И ви скъса шушоните.
0: И скърти зимния дворец на спорта. Може да използваме всички такива термини, които обикновено клабарите обичат да използват, като скъсани главите, и скъртини, разбини, унищожини.
1: Смачкани и така нататък. И се чуде, той е български език. И въобще този български манталитет, който всички прекрасни преживявания, като правенето на любов и примерно слушането на музика, върховното им еманацията на тези две действия е свързана с, когато говорим на български с жаргон, с най-брутално пребиване, убиване, смачкане и така нататък. Интересно.
0: Трябва да помислим на английски.
1: Това е народопсихологията ми, не знам как в английски. Къса глави термина в английски сигурно няма такъв.
0: Те има the F-word.
1: Не, да скажем, той ми скъса главата, нали, примерно, от хубаво. Едва ли, нали, биха го помислили, но това е показателно за това народите по какъв начин мислят и разсъждават. Дмитрий Иванов пише страхотни такива статии на такива теми. Потърсете го, той има блог, има и върсега пише, така че...
0: Ние да си кажем информацията. Филма е Кин дза дза на режисьора Георги Данелия от времето на доброто съветско кино.
1: На перестроечното съветско кино, защото според мен тия работи преди, в епохата на Брежнев, нямаше как да минат. 86-та някъде и 4-та е оригинала.
0: Валерий Леонов е единия от актьорите, другия е Юрий Яковлев. Ако обичате, приятни филми с малко по сериозна, как да го кажа, нещо сериозно накрая да остане в главата ви, и този филм е такъв. Може да го гледате, но в същото време по никакъв начин няма да ви досъди с някакви претенции за истината за живота,
1: за живота
0: и така нататък.
1: Да.
0: Сега продължаваме с един тек хаус от Ясен Петров.
1: Да, това е. Това
0: Da Paik Solo.
1: Da Paik Solo featuring Камара. Back to Me се нарича. Честно казано, чудих се къде ми е тази песен с пеенето и се оказа, че сега ти съвсем случайно си извадил, защото аз си търсих.
0: Не е случайно, аз карам по плейлистата 1, 2, 3, 4, влиза в предаването, после 5, 6, 7, 8.
1: Да, така най-малко дойде, човек се обърква, разбира се.
0: Да. Трябва да има система. Система маджика. Продължаваме. С какво беше?
1: Няма никакво значение с
0: Da Paik Solo featuring
1: Camara. Back to Me се нарича тази песен.

0: 120 минути с Метрополис на вълните на Алфа Радио
1: и в мрежата на elo.org.
0: Продължава с Ясен Петров
1: и DJ Стивън в този мързелив следобед. Ако беше вчера, да му се не види, го бяхме записали предаване.
0: Вчера ще... да не види, да не беше мързелив.
1: Ами беше, ама вчера като капак на всичко и заваля дъжд и удари и градушка в интерес на истината центъра на София. Не знам в вашите градове как го изкарахте, но и при нас...
0: В моя град малко по-далеч от центъра нямаше.
1: Нямаше, нали?
0: Не.
1: Ами редовни такива странни неща, когато...
0: Така ли се пада на тело около площад?
1: Тие гадовете мръсни в центъра, нали? Така е, но днес времето обаче пак припаднало и топличко. Изобщо не смятам, че е много нормално да почнем да се замислим за летните горещини, за летните паркета на 12 май.
0: Замисляме се, но вие...
1: Ще обявяваме ли нещо?
0: Не, вие слушатели и приятели ще обявим друго нещо. Гледахте ли вече мисия Лондон, защото ние още не сме го гледали.
1: Не сме, да,
0: и си казахме, че като запишем това издание на 120 минути с Метрополис, ще отидем да го гледаме. Дали това ще се случи, ще разберем само след малко, няколко минути до края на записите, но ще го гледаме. Така че след това си говорим и за това. За
1: български,
0: този български филм, да, за нашия приятел Митко Митовски, и както София известен Митовски.
1: Митовски, да, аз му викам Митовски, не знам. Да,
0: Митовски.
1: Митовски. Митовски си, да. Разбира се. Но знаеш кое е по-интересното? Сега в събота всъщност ще дават за къде пътувате, или по-скоро а сега на къде, този филм на Ранги Вълчанов.
0: Да.
1: Спомняш ли си го, 80-те години, беше много такъв, как да кажа.
0: Къде ще го дават?
1: По канал 1 на националната телевизия.
0: Да, канал някой.
1: Но повода за това е, че той бил снимал втора серия. Тоест всичките тези студенти, кандидатстващи в надпис, сега примерно 20 години по-късно, фото успял да гепи, естествено дъщеря му въчета играе, защото
0: аз съм бил с нея на море. На Балчик, станцията на кинодейците, артистите и оперните певци.
1: Ето това беше хубавото на Соца.
0: С Сани Вълчанова имахме там в времето на смяната, нали, имаше балове, чудеса, беше страхотно прекарване.
1: Еми, едно време творческите съюзи, пък изобщо всякакви други съюзи, за да бъдат истински съюзи, трябваше да имат А стол и Б почивна станция.
0: Да.
1: И Бог знаеш дали хубави им бяха почивните станции, столовите им не бяха също така лоши.
0: Трябва да ти кажа, че дъщеря ми докладва за стола в Натвис, както сега му викат на Витис. Нещата не са мръднали.
1: Така ли?
0: Да.
1: А колко струва един купон?
0: Нямам представа. Не е ставало дума, но редовно става дума какви работи има. Руло Стефани, леща, мляко сурис. Такива неподминати стойности, вечни в българската столова кухня.
1: Да, разбира се, класики да ги наречем. Да. А сега каква класика слушаме, Стефи, или това пак са Макс?
0: Момент. Слушаме един Deep House от Ясен Петров.
1: Хектор Куто се нарича On Funk Original Mix. Да, има... Ето заради това го взех това парче. Чуйте сега на Rhodes какво соло има готино.
0: Rhodes.
1: Fender Rhodes.
0: Ще трябва да разкажеш малко за Fender Rhodes с коженото отгоре.
1: С коженото отгоре, не знам това. Йоника.
0: Йоника, да. Наподобява, между другото, много звука на една много популярна по времето на Соца свирка, Вермоната.
1: Да.
0: Тя имаше такъв саунд и горе-долу същия вид. Вероятно бяха прекопирали този модел на Fender.
1: Ами, разбира се.
0: А пък това беше, си спомням, едно от големите премеждие, когато Мецо Форте гостуваха в България за първи път, че трябваше да им намерим Fender Rhodes Piano. И не помня откъде го търсихме тогава с Камен, в крайна сметка им намерихме Fender Rhodes Piano, защото тогава албума, който бяха издали с Acid Jazz, Fender Rhodes присъстваше много съществено.
1: И там, където беше модерна, примерно Fender Rhodes в чужбина и така нататък, ние в периферията на музикалната индустрия си купувахме последните зуките модни свирки с най-новите звуци.
0: Точно така.
1: И за това беше проблема, че всъщност за тях, това нямаше никаква стойност, тези олдскул за кръчмарските музиканти в България. Нали, нямаше никаква стойност тези инструменти, затова ги нямаха и те ги бяха изчупили, продали и тъй нататък, но намериха се. Тук виждам Fender Rhodes и Кърби Хенкок свири. Нали?
0: Да, в този албум има много. Headhunters на Хърби Хенкок. Още едно нещо, което ако имате 40 минути свободно от вашето ценно време, може да проверите. Един наистина уникален албум на Хърби Хенкок, откъдето може би целият съвременен фънк е почерпил вдъхновение.
1: Ма така с пълни шепи.
0: Да. Ако го намерите някъде, ударете му едно ухо, няма да съжалявате. Ние продължаваме с...
1: Свършваме вече с тази, този Хектор Куто и песента, която се нарича On Funk.

0: 120 минути с Метрополис, много ви говорихме, това парче с фънка направо замина в
1: кирача. Абе, да ти кажа малко, сега съжалявам, че го предложихме. Добре, че говорихме отгоре.
0: Е, добре.
1: Много такова размазана боза сега. Като искам да слушам такава музика, си пуснах Хърби Хенкок.
0: Сега продължаваме с още един тек хаус от твоята колекция.
1: Да, но този тек хаус обаче е, за разлика от предишния, добър. Този Дино Рамирес или Ди Рамирес, както е напоследък.
0: Уникално симпатичен човек. Той свири тук два пъти в България, за съжаление не забелязвам. Един път беше горе на капалнята Мария Луиза, а пък след това свири на едно парти. В...
1: На едно манифесто не свири ли Ди Рамирес?
0: Не, свири с Хектор Ромеро и с Кики на едно парти, организирано от Мания в четвърти километър от Шото. И след това изкарахме остатъка от нощта заедно, която завърши към 9 часа пред Хилтън в София. Симпатяга. Тези от вас, които не знаят кой е Ди Рамирес, това онова парче на Ди Рамирес, Марк Найт и Underworld, както ми писа един от моите приятели във Фейсбук, където става дума нещо за някакъв хендшейк. Това е парчето с хендшейка.
1: А той всъщност Ди Рамирес участва там, да? Това...
0: Да, той е Ди Рамирес, Марк Найт,
1: Underworld. Да. Е, сега го виждаме в лично амплуа. Песента се нарича Deviator и смятам, че е готина.

0: 120 минути с Метрополис, Варна, Шумен, Добрич, Монтана, Габрово.
1: Вършец, щях да кажа.
0: Айтос.
1: Добре, Айтос. Айтос, Ахтопол, Ямбол, връщам ги по-наобратно, Велинград и Самоков и столицата София.
0: Това е Алфа Радио. Да, Алфа Радио на живо, а пък в интернет, в мрежата на elo.org може да слушате всеки това петък. Предаване.
1: Всеки петък, след обяда от 6 до 8, пък след това вече може да си го сваляте както ви падне.
0: Сега продължаваме и по-скоро завършваме първия час с едно ново парче на Matrix или Matrix, или да го знам как се казва, но е Matrix се пише. Според мен от Берлин отново уникален продуцент. Парчето в случая бих казал, че е някаква смес между теххаус, техно и прогресив. Но наистина е много добре. Бас линията е страхотна. Дубките са много добре.
1: Според мен е едно от най-дип парчетата, които съм слушал, обаче с страхотен заряд.
0: То е такова, което колкото повече го слушаш, толкова повече му влизаш в...
1: Бе хипнотизиращо, ако да, може би да позволите да използваме тази леко изтъркана дума.
0: Matrix с парчето Deepa. Е, то така се казва.
1: Така се казва.

0: 120 минути с Метрополис.
1: С Ясен Петров
0: и DJ Steven
1: по Алфа Радио.

0: This is Heaven's Gate.
1: At night.